0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Miga Jen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

0: si bisan kinsa nga magtotoo, bisan ug unsa pa ang ilang denominasyon, mahimong magkahiusa diha sa atubangan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kitang mga nagatuo ug hingpit nga nagasalig sa atong manuluwas, mga magsuon. Busa kita, mahimong makikiusa kanila nga nagatuo kang Kristo nga siya namatay aron sa pagbayad sa atong mga sala. Dili na mahinungdanon kun unsay ngalan sa ilang simbahan. Ay dili ka na makahatag ug kalainan kanato atubangan sa atong Dios. Ang katawhan sa Dios dili angayan nga makig-uyon-uyon. Mga higala, ang mensahe nga atong mapatalinghugan karon magasaysay mahitungod sa mga babag sa Israel sa ilang pagtukod sa pader sa Jerusalem. Kini atong mabasa sa Kapitulo 6 sa libro ni Nehemias.
1: Mahinungdanon ng pulong sa Dios, mga higala gigson, tungod kay mao kini ang kalanon sa atong kalag, ang kamaturan nga naghatag kanato og gagawasan. Dinhi makakaplag kita og kaluwasan sa atong kalag, paglaom sa kinabuhi og dayon kaalam ngadto sa kalampusan. Sa pagkamatuod lamang, bulahan ang mga kalag nga nakaplag sa ilang kalipay diha sa pulong sa Dios. Og nining higayon na, mga higala gigson, duawon ta pag-usab ang mga sulat ni Nehemias. Ana nakita sa ika-unom nga kapitulo. Pag itong makita, gikan ini mga higala gigson ang nagkarinlaing mga matang sa mga babag nga nasugatan ni Nehemias sa iyang pagtukod ug balik sa mga parel kon pader sa Jerusalem. Nagkarinlaing mga limbong ug mga pagsulay ang gihimo sa yawa aron siya mapukan ug mapakyas sa iyang pagpangamudlay kon pagpaningkamot. Ang yawa agad mga higala gigson nagabuhat o nagapamuhat sa gihapon sa ingon ni kanato karon. Og sa makadaghang higayon, siya nagmadaogon og kita ang napakyas. Apan dilibot sa atong Dios nga kita mapakyas niya na. Og nga niyang gihatag ka nato ang tanantang gikinhanglan, aron dili kita mapakyas niya na. Apan kanon na gihapon kita nga nangapakyas. Og si Nehemias, din himang higala gigson, wala gayod mapakyas. Og din hinining kapitulo ha, atong makaplagan nga hapit na mahuman ang pader kun paril sa Jerusalem. Musaan niya, ablihon ta ang versikulo 1 nga kanato nag-ingon, nining kapitulo 6, mga higala gigson. Karon, nahitabo sa diha nga gisugilon kini kang Sanlabat o kang Tobias o kang Jisim ang Arabihanon o ganto sa uban sa among mga kaway nga akong natukod ang kuta o nga walay guba nga nahabilin. Bisan pa niya ng panahuna, wala pa nako patinduga ang mga lukob sa mga ganghaan. Atong mamatikdan ang pagkamatinud-anon nining tawhana, mga higala gigson. Siya nagdugang sa pagingon, bisan pa niya ng panahuna, wala pa nako patinduga ang mga lukob sa mga ganghaan. Si Nehemias gayod, mga higala, sama ni Nathaniel usab tungod kay walay limbong nga atong makitaan diha kaniya o makita diha kaniya. Iyang gisulti kun unsa gayod ang matuod. Kay sa atong panahon karon, daghan gayod ang dili musulti sa tanan gayod nga angay isulti bahin sa mga bulhaton diha sa iglesia. Sa makadaggang higayon, ang ilang mga taho dili kumplito, nagatambihas ug ang tibuok nga kamaturan wala isulti. Ang pagkamatinuoron mga higala, gikinhanglan gayod diha sa pagpatigayon, maingon man diha sa panagkatigom ug diha sa iglesia. Ug busa, kung ikaw gipaila ila sa usa ka babay, dili gayud kinhanglan ikaw moingon kaniya nga matahom siya kung dili ka na tinuod ug dili usab nimo siya mailad. Sa akong pagtuo, nasayod gayud usab siya. Kikinhanglan gayud mga higala gigson nga kita matinud-anon sa atong pagtaghad sa usa ug usa. Karon, sa dihang ang ilang mga kaway, si Sanlabat, si Tobias ug si Gisim, nakadungog nga ang pader na humana o natapos na. Gisulti dayon ni Nehemias ang matuod nga ang maong taho na sobrahan, kay ang mga ganghaan wala pa mapahiluna. Ang pagkamatinuoron ni Nehemias mga higala gigson, nagpaibabo gayon. Siya nagasulti kun unsa gayod ang matuod nga kahimtang. Musa, din ni sa versikulo 2 ngadto sa 3, kini kanato nagaingon mga higala nga matud pa. Nga si Sanlabat og si Gisim, nagpasugo kanako nga nagaingon, umarika, magtagbo kita sa usa sa mga lungsod sa kapatagan sa uno. Apan, sila nagunahuna sa pagbuhat kanako og kadautan. Og ako nagpadala og mga sulugon kanila nga nagaingon, ako nagabuhat og usa kadakong buhat mo nga ako dili makanha nganong hunungon ang buhat, samtang biyaan ko kini ug manha kaninyo. Ang mga kaaway karon mga higala nag-usab sa ilang mga pamaagi. Tungod kay dili man gid nila mapahunong ang pagtukod, sila karon nakigsabot kang Nehemias alang sa usa ka ariglo. Apan ang ilang tinuod nga tumong mga higala, dili mao ang kaayuhan alang ni Nehemias ug sa mga Hudyo. Kini usa ka daang pamaagi sa yawa. Kun dili nimo sila kayang pilihon, ipon. Sa atong kapanahunan karon, mao kana ang gitawag og economical movement. Ang dapit nga ilang pagkatagbuan, mga higala, mao ang kapatagan sa uno. Apan gisalikway ni Nehemias ang ilang sugyot, kay siya nasayod nga ang ilang mga kaway adunay laing tumong nga mao ang pagbuhat ngadto kaniya og dautan. Tingali, ilang patyon si Nehemias kun mapakita siya didto sa ilang ikasabutan nga dapit kun lugar. Wala na ikapuslanan pa ang paglantugi o pagigsabot sa mga kaway. Busa, nagpadala si Nehemias o mga higala o tao aron sa pagsulti kanila sa iyang pulong nag-ingon, doon na ako'y mahinungdanong gibuhat, busa, dili ako makahimo sa pagpagkita kaninyo. Ang kaway, buot makig-ariglo. Aban si Nehemias, dili interesado niya ng tanan. Naghanusab ang ana sa atong iglisahanan karon ang buot makig-uyon-uyon sa kalibutan. Alang kanila, sarado ang imong unahuna kung dili ka maminaw kanila o makigsabot. Karon, ako nakigsabot ngad lamang kanila nga buot makigiusa diha sa tubangan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Bisan pa man nga ako, adunay wala mauyuni diha sa matag pagdumala sa usa ka iglesia o bisan pa man nga supak ako sa uban sa ilang mga pagturunan, nakighimamat o nakigsabot ako kanila kundiha sa atubangan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Apan, diligid ako andam sa pagkigsabot kanila nga wala pa'y ilhanan sa pagpuyo ni Kristo diha sa ilang kinabuhi. Kaniadto mga higala, kun kamo nakanungog bahin sa debate ni William Jennings Bryan batok kang Clarence Barrow dito sa Cleveland, Tennessee. Ang ilang gilantugian mga higala mao ang mahitungod sa ebolusyon nga mao'y gibarugan ni Darrow o ang gibarugan usab ni Bryan mao ang nahisulat sa balaang kasulatan. Bisan kinsa nga walay gidapigan ang pasultihon, si Bryan ang nakadaog sa maong debate. Apan alang kanako mga higala gigson ang pakigatubang ni Bryan kang Darrow usa ka dakong sayop bisan siya pa ang midaog sa maong debate. Kadto usa gayud ka kapildihan. Og sukad niya ito, hinay-hinay nga narayag kakipilihan gayod ang pagigatubang sa mga kaway. Dili ni mo mapili ang usa ka kaway sa ingon lamang niya na nga pagi mga higalagigson. Og maugid ka na ang akong gituhan. Ang sibisan kinsang magduto, bisan og unsa pa ang ilang dinimanasyon, mamahimong magkahiusa diha sa tubangan sa atong Ginoong Hesus Kristo. Kay kitang mga magduto, og hingpit nga nagasalig sa atong manuluwas, mga igsoon lamang. Busa kita mamahimong makighiusa kanilang mga magtuto kang Kristo tungod kay siya namatay aron sa pagbayad sa atong mga sala. Dili na mahinungdanon kung unsay ngalan sa imong simbahan kung pundok kung iglesia. Kay dili ka na makahatag o kalainan ka na to at ubangan sa atong Dios. Apan, dili gid ako makikatubang sa mga kaway. Si Nehemias adunay daghang buluhaton ug wala siya panahon aron sa pakigatubang kung pakiglantugi. Ug dili niya buot usikan ang iyang mga oras sa pagpagiglantugi sa ilang mga kaway. Ang katawan sa Dios dili ang ayan nga makiguyon-uyon sa dagan sa kalibutan. Wala gid kana buhatan ni Nehemias mga higalagigson. Musa din sa bersikulo 4 ngadto sa 5 nag-ingon, og ilang gipasuguan ako sa makaupat nining pagiha. Og mitubag ako kanila sa maugihapon nga pagi. Unya, gipadto ni Sanlabat ang iyang alagad kanako sa maugihapon nga pagi sa makalima uban ang usa ka sulat nga inablihan sa iyang kamot. Ang kaaway mga higala nagapadayon o gingon gayad siya niya na. Sila bagayod matinud-anon nga makighigala o makigsabot kang Nehemias. Ang gamaturan mga higala ng kaigsaunan, si Nehemias gikinahanglan gayod pag-ayo dito sa Jerusalem alang sa pagtapos sa mga pader. Ang sulat nga gikan sa ilang mga kaway, gigamitan gayod og mga matahom o matinuurong mga pulong, aban kadto usal lamang kalaang nga dunay paon. O gato mga matigdan nga adunay pagpanghadlok nga giapil niya na tungod kay matud pa sa versikulo 6 din mo na sulat ginapahibalo sa mga nasod o si Gasmo na mulong niya na na ikaw o ang mga Hudyo nagunahuna nga mualsa sa maong hinungdan ikaw nagtukod sa kuta o ikaw buot nga mahimo nilang hari sumala nining mga pulunga. Kining tigulang nga si Gasmo sukad pa sa sinugdan mga higala kauban na kanato. Siya ang taong hilabihan ka tabian o ang labing makadaot nga tabian mga higala mao ang lalaki kaysa babae. Kining maong sulat nga nagapasangil kang Nehemias nga kuno siya mual sa batok sa Persia o nga karon nagatugod siya og usa ka nasod nga bulag sa Persia gipahibalo ngadto sa katawhan pinaagi sa pagbasa og kusog at ubangan sa kadaghanan o pinaagi sa pagdikit sa maong sulat diha sa mga tapukanan sa katawhan. Ang ilang tumong ni mga higala mao ang pagbugnaw sa mga taong magatukod sa mga pader. O gibutang-butangan usab nila si Nehemias nga kuno siya gustong mahimong hari. O ang versikulo 7, mga higala, may padayon sa pag-ingon. O ikaw, nagtudlo usab og mga manalagna aron sa pagsangyaw tungod kanimo sa Jerusalem nga nagaingon may usa ka hari sa Juda. O garon kini isugilon ba sa hari sumala nining mga pulunga busa umari ka karon og managhiusa kita sa pagtinambagay. O di lamang diay kay gipasangin lang si Nehemias nga nagatinguha sa paghari siya usab gipasangin lang nga nanuhol og mga manalagna aron pamatud-an ang iyang mga gipangsulte. Kini nga mangilad nga mga tinguha mga higala, ilang mga tumo-tumo lamang aron sa pagdaot sa mga katawan ni Nehemias. Ang sulat usab nag-ingon nga buot niyang matino kun kining mga butanga matuod bagayod tungod kay ila kining gipaabot ngadto sa hari. Apan ang tumong niining mga tawhana mga higala, mao ang pagpugos kang Nehemias nga makigsabot-sabot kanila. Og din ni sa versikulo 8, tungod niya ng mabutanga, mitubag si Nehemias kanila, uban sa pag-ingon. Unya ako, nagpadto kaniya. Nag-ingon, walay butang, nga maingon nga nabuhat sumala sa imong gipamulong. Apan ikaw, naglalang kanila, gikan sa imong kaugalingong kasing-kasing. Ang tubag ni Nehemias mga higala sa mga butang-butang sa iyang mga kaway, ingon nini, ang tinuod, ang tanan nga inyong gipanulti, batok ka na ko. Wala ninyo madungge. Inyo lamang kanang mga tumo-tumo o hinimo-himo. Kini ang usa sa mga maayong pagi mga higala sa pag-ingon kanila nga mga bakakon sila. O karon, mupadayan ako sa pagbasa sa versikulo 9 mga higala tungod kay matod pa. Kay silang tanan buot muhadlok ka na mo. Sa pag-ingon, ang ilang mga kamot nagakaluya gikan sa buhat aron nga kana dili mahimo. Apan karon o Dios, ligunon mo ang akong mga kamot. Alang sa pagsulbad nini nga pagsulay mga higala, si Nehemias minangop sa atong Ginoo. Siya maingon, ang kaway nagabuhat nini aron sa pagluya kanako o sa pagbabag sa imong bulhaton. Liguna ang akong mga kamot. O sa versikulo 10 nga doon sa 11, maingon, o gago miyado sa balay ni Simias ang anak lalaki ni Dilias, ang anak lalaki ni Mihitabel, ang natakpan og siya maingon, nagatigom kita diha sa balay sa Dios sulod sa templo. Og takpan ta ang mga pultahan sa templo kay sila nanganhi aron sa pagpatay kanimo. Oo, sa kagabion sila muanhi aron sa pagpatay kanimo. Og ako maingon, mukalagiw bakaha ang usa ka tawo nga nagaingon kanako og kinsa didto nga nagaingon kanako madto sa templo aron sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Ako dili musulod. Si Simias, mga higala, nga usa ka mining manalagna, nagpakaroon ingnon nga siya kuno, nagunahuna sa siguridad ni Nehemias. Matud pa niya, mga higala, buot niyang ibutyag ang usa ka halad batok sa kinabuhi sa gobernador. Busa, diha lamang sa templo, mga higala, ang dapit din sigurado ang kaluwasan ni Nehemias. Sumala sa gisulti ni ining manalagnang mini, mga higala, siya nagtambag ang Nehemias sa usa ka tinalawan nga lakang nga wala niya hunahunaa nga anaa ang balaang espiritu bahin sa kinabuhi ni Nehemias. Busa matud pa sa bersikulo 12, 13 ug 14 nagaingon, ug ako nakasabot ug tanawa ang Dios wala magsugo kaniya. Apan iyang gipamulong kining pagpanagna batok kanako ug si Tobias ug si Sanlabat nagsuhol kaniya. Tungod nining hinungdan siya gisuhulan aron ako mahadlok. Og nagbuhat sa ingon, og nagpakasala aron adunay kapasikaranan sila sa usa kadautang pagsumbong. Aron nga sila magatamay kanako. Hinumdumi o Diyos ko. Si Tobias ug si Sanlabat sumala nining mga buhata. Og lakipusab ang babaeng manalagna nga si Noadias ug ang uban sa mga manalagna nga buot muhadlok kanako. Si Nehemias mga higala, gilibutan og nagkaninlaing mga bahad gikan sa iyang mga kaway aron sa pagbukan kaniya. Hinoon giatubang gayad niya kining maong lakang nining mga nagtakubang higala na midol kaniya. Apan siya anagihapon mga kaigsunan sa usa kalisod nga dapit. Siya gipatungan sa mga kakuyaw og siya miliso sa usa og nakaplagan na usab niya ang lain na usab nga kakuyaw. Busa tungod niya na si Nehemias mga higalagigson miliso ngadto sa atong Dios. Ang ilang yuta nining taknaa na himong tinunglo sa mga mining manalagna. Dayag dinhi nga ang mining manalagna ang labing mainitong kaaway sa mga ulipon sa Dios. Apan, bisan pa man niya ng tanan mga higalagigson, matod pa sa versikulo 15, busa ang kuta na human sa ikakaluhaan o lima kaadlaw sa bulan sa ilol sa kaliman o duha kaadlaw. Nahuman ang mga pader nga nagapanalipod sa tibok siyudad sa Jerusalem, mga higalag igsunan, nga walay mga pagpatindog sa mga budyong. Niusa kadakong seremonyas o pagputol sa ribon. O sa disayas mingon, o nahatabo sa pagkadungog sa among tanang mga kaaway nini, ang tanang mga nasod nga naglibot kanamo ng hadlok, o na naghinuktok sa ilang kagulingong mga mata sa hilibin kayon. Kay nasabot nila nga kini gibuhat sa among Dios. Ang maong buluhaton mga higala na tapos sulod sa 52 kadlaw. Bugtong ang Dios lamang ang naghuman niini pinaagi kanila. Apan bisan pa man ang ilang salipod na tapos na anagi hapon ang dakong kakuyaw. Tungod kay ani ang mga higala gigson ang katapusang tulo ka mga bersikulo nining kapitulo 6 og dinhi usab nato tapusan ang atong mga bugton at makita ang magamaturan taliwala ng tanan tungod kay matud pa labot pa ni adtong mga adlaw ang mga harianong tao sa Juda nagpadala og daghang mga sulat ngadto kang Tobias og ang mga sulat ni Tobias mingdangat kanila kay dahil daghan sa Juda nga nanumpa kaniya tungod kay siya mao ang magad nga lalaki ni si Kanyas ang anak lalaki ni Ara og ang iyang anak nga lalaki nga si Johanan nang asawa sa anak nga babae ni Sulam ang anak lalaki ni Berekias. Sila usab mingsulti sa iyang mayong mga buhat sa akong atubangan o gisugilon ang akong mga pulong kaniya. O si Tobias nagpadala og mga sulat aron sa paghadlok kanako. Ang kaaway mga higala nagpadayon gihapon sa ilang mga lakang nga mao ang pagpanghatag og mga tinumutumong mga sulat ngadto sa mga adunahang katawan sa Huda. O si Tobias mga higala nakaasawa og anak sa usa sa mga adunahang ana sa Juda. Sulod din ng mga adlawa, ana sila sa pagigukoy-ukoy sa mga kaaway sa Dios. Si Tobias adunay kontak dito mismo sa sulod sa siyudad. Hinungdan nga ang tanan nga gipangbuhat o gipangsulte o gipanulte ni Nehemias, miabot giyod kang Tobias. Ug sila usab, mingsulte sa iyang mayong mga buhat sa akong atubangan. Mao kana mga higala. Tungon kay matod pa niya, og sila usab, mingsulte sa iyang maayong mga buhat sa akong atubangan. Mao ka na mga higala. Kining mga tawhanang nahimong kabanay pinagi kami noon, midol nga to kang Nehemias, og na nag-ingon, Nehemias, gahay ra kaayo ka, og pagtagad nga to kang Tobias. Siya, usa ka matuod nga maayong tao. O kunya, nagasugod na sila, og sugid sa iyang mga maayong binuhatan. Tungon kay matod pa, og isugilon ang akong mga pulong kaniya. Matod pa din ni mga higaligigson. Sa laktod nga pagkasulti, sila nahimong mga tulay, mga tigpanabi. Ang tanan gayod nga gipangsulti ni Nehemias o ang tanan nga mga na nagpanghitabo sa Jerusalem, ilang gitaho nga dukang Tobias. O si Tobias nagpadala, matod pa, o mga sulat aron sa paghadlok kanako din paghadlok kang Nehemias. Hatong masabtan din ni mga higaligigson nga ang balos ni Tobias mao ang mga sulat sa pagpanghadlok. Din ni nausab na tapos ang atong mga pagtuon, mga kahigalaan o kaigsunan, hinawag nga doon na kamoy pagturon ng mga nakuha gikan sa kasinatian ni Nehemias. og sa mga kausapa, nagpasalamat ako sa inyong pagpakiguban kanako karon og nagalaom sa inyong mapadayunong pagpakiguban hangtod sa katapusan sa atong mga pagtuon. Og alang sa atong pagtapos, magamit kita. Labing gamhanan nga Dios, dako ang among pagpasalamat sa imong kaayo sa among matagusang kinabuhi. Og salamat na usab sa pagtulunan nga gikan sa imong makatawhan. Kami nang hinaot nga imo kaming tabangan aron kami magmalambuon sa imong pagpangalagad kanimo subay sa prinsipyo nga nasulat sa imong balaang kasulatan. Tabangi ang matagusan kanamo o Dios nga mahan tungod kay wala gid kami mahimo sa imong kagulingon kun wala ikaw busa. Kami nangamuyo kanimo, nagaduol kanimo. Ang imong panabang, among gikinhanglan sa tanang panahon, taliwala sa mga pagsulay nga mudangat ka namo, loyo sa among pagpangalagad o pagpadayon sa pagpangalagad ka nimo. Dalaygon ka o Diyos nga man sa wala katapusan tungod kay ikaw, lagid magkakulang kundiri kanunay nga gatagbo ka namo o nagasangkap ka namo. Musa ka ng tanan, akong gipasalamatan hangtod din imong orasa. Kini akong giyampo, gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen o amen.
2: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Jesucristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa. Tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
5: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig na tunulay kapaturan, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpangabuhi nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamalandungan sa pulong sang aton Ginoo, kun paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kausayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton desiri nga adlaw makita sa mga tulunan ni Josue sa Josue Kapitulo 1, kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sa Dios nagpayag sa aton, "Wala bala ako magsugo sa imo, magpakabakod, kag magpakaisog. Dili ka mahadlok, ukon magkahangawa, kay ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ka magadto."

Kanami sa minsahi sang sini nga kalantahon, I come to the garden alone. Sa iyadri bala nga refrain, no? And he walks with me, and he talks with me, and he tells me I am his own. And the joy we share as we tarry there, none other has ever known. Ti kon aton bala ning lantahon, kag usisaon sing maayo ang ini nga kalantahon, nagapahayag ini sang presensya sang Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. Ang aton ni Ginoo nagsaad sa aton nga indi niya kita pagpabayan o kon pagasikwayon. Ang iya presensya magapabilin sa aton kay nga man tinubos niya kita. Kadtungod sini kon aton niya nga usisaon sing maayo sa pulong sa Ginoo, amo ini ang gintunaan sang aton niya kalipay kay may kasiguruhan kita. Amo ining kaligunan sang aton niya pagpangabuhi sa siniya kalibutan. Ang iniya kalibutan kadamo sa buta nga indi naton mapaktan. Subong maayo, pero sa madason niya mainadlaw, manginlaw ay man ina. Subong tamang kabakod, pero pagliligad sa mga pila ka mga adlaw, sinimana, binulan, nagakaluyaman. Apang ang katahom kayang aton ni Ginoo, amo siya sa nagligad, amo man siya subong, kag amo man siya sa palabuton. Kag tungod sini, ang iya saad na kaupod niya kita, amo ini nagapabilin nga kasiguruhan naton. Kun aton bala pagid nga usisaon sa pulong sa Ginoo, sang gintuga sang aton Diyos ang tawo sa kada kapunanon naga karisya sa katamnan sang Eden kag magpakighambal sa aton nga nauna nga ginikanan ni amo si Adan kag si Eva. Apang masubo kay nahulog ang aton ginikanan sa sala kag ang ini nga matamis nga relasyon kag bisan pa ang presensya sang Ginoo na utod ini nasablagan ini sang sala. Apang sang pagkaris ang aton Ginoo sa Kristo, gintawag siya Emmanuel. Anong ba't silingon sang pulong nga Emmanuel? God with us. Ang Diyos kaupod naton. Kaya nga man, yara siya sa tunga naton. Kag siya amo ang nagpasag-uli sa aton sa presensya sang aton nga Diyos. Kag nga sa pilakadlaw, main kaupod naton ang aton Ginoo. Tub-tub sa kadubtuban sa iya nga ginarian. Katahom sini kay nagatudlo ini sa presensya sang Diyos. Kag wala na sa anuman niya butang nga makahatag sa aton sing dako nga kalipay. Kag kabilianan sa aton niya pagpangabuhi, kahulugan sang aton Kristohanon nga pagtuluhan kunindi ang presensya sang aton nga Diyos. I come to the garden alone. Kagabay pa nga ang iniya kalantahon, magapalayon gid sa paghatag sa aton sing kaalam, irabinigid sa pagtuon kag pagpamalandong naton sa pulong sang aton niya Ginoo. Kag sa gyapon, kung may mga kauturan kita nga nagapakig-upod sa aton, nagabuylog sa aton nga matag-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Ginoo, paagi sa aton diri nga programa, Tinapay sang Kabuhi, Gospel Radio Ministry, kag wala ikaw sing Biblia nga ginatamdan o kon may handom ikaw nga makabaton sang libre nga Biblia, may ari kita diri nga ginapang hatag. Kag ang amon gid nga gina request sa inyo, among ipadala ninyo ang inyo kumpleto nga pangalan kag kumpleto nga address, kay tingmuan gid namon nga mapadalaan kamo. Ipadala ninyo ang inyong ngalan kag ang inyong address sa sini nga cell number 0917-1880-832. Kung may mga pamangkot kamo o kung may gusto man kamong ipabutsyag sa amon, ayan mga pagpakamayo nga nabato ninyo sa pagtuon sa pulong sa Ginoo naton, pwede nyo man matext sa amon diri. Liwaton ako ng ako niya number 0917-1880-832.
karon magpadayon kita sa pagtuon kag sa pamlandong naton sa pulong sa aton ni Ginoo kag ang aton diri nga ginatun-an nga series Walking Courageously in a World of Chaos. Kag diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga madamo sang mga mando ang aton nga Ginoo nga imo kag ako nya dapat naton tun-an kag subong man ibutang sa aton nya nga kabuhi. Kay paagi sini makapanglakaton kita nga may kaisog sa sining kalibutan nga wala sing kapaturan kag wala sing kausayan. Kakatahom diri kay paagi man sa aton nga pagpangabuhi Kristohanon, makita man sa mga katawan sa aton palibot kag nga magamit ini sang Ginoo nga malambot man sila sang kaluwasan. So mo ini ka importante ang aton nya nga kabuhi sa tunga sa mga katawhan nga yara sa aton nga palibot. May isa ka manugwali kag katahom sang iya sinibalang halambalanon na tuhoy sa sini nga bagay. Kag amo ning ginambal niya, we preach Christianity in our lips and we picture Christianity in our lives. Ti amo ini ka importante nga dapat maging consistent ina. Kung ano ang aton nga ginahambal, dapat makita man ina sa aton nga mga binuhatan o kung sa aton nga kabuhi. Kaya nga man, we preach Christianity in our lips and we picture Christianity in our lives. Di katahom sina, no? Kagkabay pa nga amu ini ang aton nga nga paglantaw sang aton kabuhi nga bilang mga tinubos sang aton ni Ginoo kagkatapo sang iya nga panimalay. So, padayon kita diri kang aton diri nga naton an subong amo ang kabuhi ni Joshua. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton, we need to be strong. Dapat magpakabakod kita. Amo ina nga katahom sang passage of the day naton. Kung nantaw naton diri ang aton mismo nga Ginoo nagpakigambal sa kay Joshua kag naghatag siya sang ginatog naton diri duwa ka positive commands kag subong man duwa man ka negative commands. Ano ginambala diri, no? Wala bala ako magsugo sa imo. Ano diri ang una ka ikaduwa nga positive commands? Magpakabakod kag magpakaisog. Kag ari diri ang duwa naman ka negative command, dili ka madlok ukon mahangawa. So aton gali nga makita sa sini nga dinalan sa kasulatan, nga importante gid nga kilangnanon magpakabakod kita. We need to be strong. Kay isa na kabutang nga makita nato niya sa pulong sa aton nga Ginoo. So ang pamangkot diri karon, what are some of the ways that we can gain strength? What are some of the elements that we can gain our strength? Ano diri mga butang, anong mga bagay nga ginhambal sa sini nga dinalan sa kasulatan sa aton nga paagi sini makakuha kita sang kusog kabakod sa pag-atubang naton sa mga pagpahangkat sa aton nya matag-adlaw nga pagpangabuhi katulad sa tion ni Joshua. Now, sa ginambal naton ang ini nga saad kag ang ini nga mando, technically speaking, para ini sa kay Joshua. But in principle and by extension, ang ini man nga mando kag ang ini man nga saad, pwede man naton ini nga makuha kag subong man maangkon. Kay amuman ining prinsipyo nga makita naton sa bag-o nga katipan. So, ano diri ang mga bagay na kung aton niya lang taon, suno sa makita nato sa pulo sa Ginoo, ginagamit sang aton nga Diyos. Nga paagi sini, ikaw kag ako, katulad sa kay Joshua, makakuha sing kusog kagabakod sa pag-atubang sa mga butang nga hindi nato niya mapaktan, hindi nato napakod, kag wala gid kita sing kaligunan kung sa aton lamang kaugalingon. Sa ginambal na ton sa kay Joshua, ang isa kadako ginipapahangkat sa iya, amo nga tam-an kadako
ang katungdanan nga ginbilin ni Moses sa iya. Si Moses ang nagpagwa gikan sa duta sang kulipnan sa makatawan si Israel. Subong nga ginmando sa Dios. Karon ang Dios nagbando naman niya kay Joshua, ikaw ang magpapasulod sa ila sa dutang saad. Sa duta nga ginsaad nakon. Halin sa kay Abraham, sa kay Isaac, kag subong man sa kay Jacob. Ti amo ini makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan kag indi lamang amo sina. Kun aton diri nga usasaon, madamo pagid sang butang nga makita naton nga makatag sang kahangawa sa kay Joshua. Ining mga katawhan nga iya ginapanguluhan, indi ini isa ka pungsod nga matawag naton disiplinado kag may kahusayan, order nga may ara nga maayo nga sistema sang pagpamalakad. Wala sila ya sang ginatog naton dira mga soldado gid nga sa diin ginhanas agud nga mga soldado. Wala man sila sa mga manginalamon gid nga makatawan nga ginhanas agud nga mga administrator ini. Kun hindi suno sa makita naton sa pulos sa Ginoo, nagapangulugayaw ini sila. Ti karon hambal sa Ginoo, taklad ka kag imo nga pagalupigon ang mga katauhan sang sina nga duog nga ginsaad ko sa inyo kag amo ina ang kanaan. Ti kun sa aton pa nakita na ina ni Joshua kay ti military man si Joshua. Ti ano pagid? Ano ang mga reaksyon sang tawo? Sa kay Moses gani amuna na ang ilang reaksyon nga amuna na ya ang tindog ni Moses tapos siya ya nga assistant lang ni Moses kag wala pa siya gani sang anuman nga mga mirakulo nga ginhimo sa tubangan sa makatawan sa Israel. Mapati ayan sila, magasunod sila ayan sa akon, madamo sa mabutang nga naghahatag sang kahangawa pag-alagag sa pangunauna ni Joshua. Kagyari ang Ginoo nakahibalogid, ang katahom sa pulong sang Dios kay ang Ginoo nakakilala gid sa aton. Naibaluan sang Ginoo kung ano kita, kung ano ang butang ginakahawaan naton, anong butang ginalauman naton, anong mga butang ginakalipayan naton, anong mga butang nga madamo. Kang akatahom diri kay nakita ni man ini sa kay Joshua, kag yari siya naghatag sang laygay sa kay Joshua, have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee whithersoever thou goest. So ano diri ang una nga butang nga makita naton? Presence of God. Anong ginabalad ra sa aton? Dili ka mahadlok o kon mahangawa, magpakabakod ka, magpakaisog ka. Kaya nga man, kay ang Ginoo nga imo Dios magaupod sa imo bisan diin ka makadto. Katahom sina no? Ining pulong bala nga upod. Katahom sina nga pulong, no? With thee, amo ina, no? It speaks of the presence of God. Now tatlo ini kabutang aton tun-an. Ang ikadua diri, pursuit of courage and faith. And then ang ikatatlo diri, provision of God's word. Amo ning mga tatlo diri ka mga letter piece nga makita naton. Pero mabalik kita, presence of God. Sa presensya sang Dios makahatag ini sa imo kag sa akon sang kaisog, sang kabakod, kag kaligunan sa aton nga pagpangabuhi. Makatag ini sa aton sing kabakod. Kung may isa pa kabutang balangan na namian kita, inang magambal siya. Sige lang, updan taka. Katahom sina, no? Duduman ko sang una ang akon eksperensya nga nagwa sa aton niya pungsod. Kag naglupad, no? Pagadto, pagwa sa isa naman ka pungsod. Kag nabudlihan gid ko kay tanan-tanan bag-o para sa akon.
luwas nga talagsak lang nagasakay sa eroplano. Pag-abot mo to sa iba niya nga lugar, lain ang ilayang mga pinamatasan, lain ang iladra nga kultura, lain ang paghimo nila sa mga pagkabutang dira. Hindi ka kabalo kung ano ang matabo sa imo, kami eskwila ka pa, ano ayan, kung makaya mo, kung hindi. Pero ang katahom kay may isa kita kautod digto, nga ginabara sa akon, hindi ka magproblema. Updan ta ka, tub-tub nga, makaibalo ka sinitanan-tanan. Ti alin sa pagkuha ko sa mga driver's license, kag pag-pa-enroll ko, pag-apply sa work scholarship, tanan-tanan gid. Asta na sa mga salakyan, asta na sa apartment, upod siya sa akon. Kag didto, don how asan ka bala? Kaya nga aman, wala niya lang kaginahambalan, kaginatudluan, kung hindi ginaupdan gid. Kag amoy na katahom sa pangabuhi, kung may upod kita. Kaya nga aman, kung may upod ka, ti, wala ka nagaisanon. Kabudlay, kung nagaisanon ka. Namigid, kung may upod ka. Kaya hindi lamang amo sina, kung updan niya ka, but silingon, buligan niya man ka. Ha? So amo ini ang presensya na makita naton sa pulong sang aton nga Ginoo. Importante gid ang presensya nga makita naton. Amo niya kung aton gani nga lang taon kung madumduman niyo pa si Moses dra sa Exodus chapter 33 verse 15. May pangabay diri si Moses sa aton ni Ginoo. Kag amo ini ginabal niya kag si Moses nagsiling sa iya. Kung ang imo pagtambong, imo presensya, hindi magupod sa akon, hindi kami pagpataklara gikan diri. Ano ang butang diri nga gusto ipaathag ni Moses sa aton ni Ginoo kag bisan pa sa aton nga nagabasa sa sininga dinalan sa kasulatan? If thy presence go not with me, carry us not up thence. Ti, kung aton niya lang taon, ang hambal diri ni Moses, kung hindi ka malang Ginoo magupod sa amon, hindi na lang kami to pagdala sa duog nga ginsaad nimo sa amon, sa dutang saad. Kung sa aton pa, ang hambal diri ni Moses amon sini, Ginoo, maayo pa nga maglibot-libot kami sa kamingawan, nga yara ka nga nagaupod sa amon, sang sa nagapatawhay na kami digto sa dutang saad nga wala ka nagupod sa amon. Katahom sa sinabala nga dinalan sang kasulatan. Kaya nga man, nagatudlo na sa aton, nagausisa man ina sa aton, ano ang aton nga pagpananaw sa aton nga Ginoo? Kung kaisa ang aton nga ginhandom, maayo pa nga ara kita sa dutang saad nga wala ang presensya sa Diyos, sang sa yara presensya sa Diyos, tapos nagaantos kita. Pero si Moses sa lain, niya Ginoo, maayo pa nga may mga pagtilaw, may pagpahangkat, may mga kabudayan, basta upod ka lang sa amon. Sang sa matawhay kami to, malinong kami to, nga wala ang imo presensya. That's how important the presence of God in our lives. Kay kung ginapangayo lamang naton ang presensya sa Diyos, sunod sa makita naton sa pulos sa Ginoo, amo ini ang labing importante nga butang nga makahatag sa imo kag sa akon sang kabakod sa pag-atubang sa mga pagpahangkat nga gina-experensya naton sa aton matag-adlaw nga pagpangabuhi. Kay nga man, ari kun aton nilang taon, una gid makita naton Isaiah 43 2. Kung mag-aagi ka sa mga tubig, ako mag-upod sa imo. Kag sa mga suba, hindi sila maglapaw sa imo. Kung mag-aagi ka sa kalayo, hindi ka masunog. Kag ang dabdab, hindi magdukot sa imo. Kay ako, amo ang Ginoo, nga imo Diyos, ang balaan sa Israel, nga among manuluwas, ginhatag kong Ehipto subong, nga sa imo gawad. Ang Ethiopia, kag ang Seba, nga talos nimo. Ano diri ang makita naton sa sininga dinalan sa kasulatan? Walay sa payan niya ang ininga dinalan para ini sa makatawan sa Israel? Pero sa ginambal naton, pwede man ini sa imo kag sa akon. The presence of God provides comfort.
in the midst of difficulties and challenges in life. Amo ini ang ginatudlo sa sini nga din na lang sa kasulatan sa aton, may ari pag isa. Psalm 16:11. Ipakita mo sa akon ang banas ang kabuhi, sa imo atubangan, yara ang kabugusan sang kalipayan. Sa imo tuo, yara ang kalipayan sa gihapon. Ano ang ginatudlo sa sini nga din na lang sa kasulatan sa aton? The presence of God provides real joy. Ang matutuod niya kalipay, among presensya sa Diyos. Amo na iya sa kay Moses, bisan ano pa to kanami ang saad sa Diyos sa dutang saad. Kung hindi siya magupod, maayo pa nga drin na lang sila sa kamingawan nga yara ang Ginoo nagaupod sa ila. Isa pagid kadinalan sa kasulatan, Psalm 139 verse 7. Sa diin bala ako magadto palayo sa imo espiritu, o kung diin bala ako malagyo gikan sa imo atubangan. Anong gambal sa sini nga din na lang sa kasulatan sa aton? The presence of God provides secured guidance. Amo ini, may pagiya, may pagtuytoy ang Ginoo sa aton niya nga kabuhi. And lastly here, Joshua chapter 1 verse 9, ang maning aton passage of the day. The presence of God provides continual courage. Tiyo mo ininga kung aton ilang taon, importante gid ang presensya sa Diyos. Pangayoon gid naton permi, Ginoo pa batsyaga kami sang imo presensya sa tiyo magpangamuyo kita. Kaya nga aman, it will give us comfort, it will give us joy, it will give us guidance, and it will give us courage. Amo ini ang aton nga pagtulunan sa sininga adlaw. Sa madasun naman ni broadcast, aton ini pagapadayonon. Ininyo abyan, alagad sa kanginan. Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa inyo.

0: sa Balita Nasyonal. Ginbawian sang kabuhi, tugas sang habagat kag bagyong Inday, nagsaka sa 22. Bag-o nga DOH chief, ginhangkat nga iduso ang pagpaayo sang kondisyon sang healthcare workers. DOJ nagbutang sang legal unit o grupo nga magatutok sa hilisgutanan legal sang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa balita sa luwasang pungsod, pag-atake sa Iran padayunon suno kay US President Trump. Walo ginbawian sang kabuhi sa natabo nga pagpanglutang sa isa ka lubong sa Nigeria. Kag kaso sang cyclosoriasis sa Michigan, naglabot na sa masobra 2,600. Kag karon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: DXKI Balita.

0: ginpayag ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga nagbutang ang ahensya sang legal unit o grupo nga magatutok sa hilisgutanan sa West Philippine Sea. Plano suno pa sang ginkriar nga grupo nga makaangkon sang source of legal expertise o puro maritime law center nga magasirbi nga legal repository sang DOJ nga magatutok sa teritoryo nga ginagawan. Dugang pa niya, tinutuyo sang ahensya nga maprotehiran ilabi na ang pagdaog sang Pilipinas sa Arbitral Tribunal sang 2016 kung sa diin ginkilala ang kinamatarong sang pungsod pag-abot sa teritoryo sa West Philippine Sea. Bisan nagdaog ang Pilipinas suno kay SOJ Vida, kinanglan gihapon ipakigbato ang kinamatarong sang pungsod bangod hindi suno pa ini self-executing. Gani ginpahayag niya nga kaisa ang Department of Justice sa pagsaulog sang ikapulong anibersaryo sang Arbitral Award sa Pilipinas kagin tagaan ligwa ang kaimportansya sang pagkilala sa rule of law. Sang Domingo, gin sa ulog sa nagkalain-lain nga bahin sang pungsod ang nasambit nga Arbitral Award nga ginhatag sa pungsod, pulo katuig na ang nagligad. Ang pila ka opisyal kag mga grupo na nindugan nga ang West Philippine Sea ginapanag-iyahan kag sakop sang teritoryo sang Pilipinas.
1: Balita sa luwas sang pungsod.
0: Nagpahayag si US President Donald Trump nga padayon nila atakihon ang Iran samtang ginlunsar sang US military ang ikatatlo nga sagunson nga gabi nga airstrike batok sa target sa Iran. Suno sa US Central Command o CENTCOM ang mga pag-atake nagatinguha nga pahuyangon ang kapasidad sang Iran sa pag-atake sa mga komersyal nga barko nga nagaagi sa Strait of Hormuz. Isa sa pinaka-importante nga alagyan sang langis kag natural gas sa kalibutan. Ipahayag man ni Trump nga gusto niya magpasaka sang 20% nga bayad sa tanan nga kargamento nga mag-agi sa Strait of Hormuz. Samtang ginanunsyar man ang pagbalik sang blockade batok sa pantalan sang Iran. Ginbaton ini sang Iran paagi kay Foreign Minister Abbas Araghchi nga nagpahayag nga hindi makatarungan ang ginimplementar nga bayad kag ginpahayag nga ang Iran may kaugalingon nga plano sa pagdumala sa alagyan. Samtang nagapadayon ang pagbaslanay sang pag-atake, nagsaka ang presyo sang langis sa kalibutan kag nagpahayag sang kabalaka ang United Nations bangod sa padayon nga paglala sang tensyon sa rehiyon. Ginbawian sang kabuhi ang 8 katawo matapos ginluthang sa mga armado ang mga nagtambong sa isa ka lubong sa Otokpunobi, komunidad sa Benawi Street o State, Nigeria. Katabo ang insidente Domingo nga adlaw kung sa diin ang luwas sa 8 nga napatay, 5 pa ang napilasan. Wala pa nakumpirmar sa mga otoridad kung ano ang motibo sang pagpangatake apang nahibaluan nga dugay na nga may inaway bangod sa pag-agaway sang duta sa tunga sang mga mangunguma kag manugbantay sang kasapatan. Suno kay Benawi Police Spokesperson Udime Edet, may mga balay nga nipa kag isa ka motorsiklo man ang ginsunog sang mga armado. Nindugangan pa ang mga pulis nga ginpadala sa lugar para sa seguridad kag padayon nga imbestigasyon. Samtang nagpahayag ang Amnesty International Nigeria nga posible mas magtaas pa ang tala sang mga napatay rason nga ginapanawagan sa gobyerno nga palig-unon ang pagproteher sa kabuhi kag propiedad sang mga pumuluyo. Naglunsar sang protesta ang mga pamatan-on sa lugar isip pagpangasubo sang pagpangayo sang pagpauntat sa sagunson nga mga pag-atake kag pagpangidnap sa Banawe State. Sa Benue State. Sa ulihing balita sa luwas sang pungsod, naglabot sa 2,642 ang natala nga kaso sang cyclosoriasis sa estado sang Michigan sa Estados Unidos. Sunod sa Michigan Department of Health and Human Services o MDHHS, ang sakit, tugas sang cyclospora, isa ka parasitiko nga naga-infeksyon sa tinae. Umpisa Hunyo 22, 44 kapasyente na ang naospital, samtang ang estado kasagaran nag-report lang sang 50 kakaso kada tuig. Kag ang na-experience subong dako nga pagsaka sa impeksyon. Padayon, ang investigasyon sa mga otoridad kag nagapakita ang inisyal nga resulta nga posible ang lettuce o kon iban nga salad greens ang ginhalinan sang kontaminasyon bisan wala pa natumod ang eksakto nga supplier o kon producer. Ang cyclospora kasagaran nagalapta paagi sa pagkaon kon sa tubig nga na higkuan sang tawo kag indi ini masami nagalaptahalin sa isa ka tawo pakadto sa iban. Panumdom sa mga eksperto ang husto nga paghugas sang prutas kag gulay, paghugas sang kamot antes magpreparar sang pagkaon kag pagpalamig sang pre-cut nga produkto ang mga pamaagi agod malikawan ang impeksyon. Amoy adto ang pauna nga mga impormasyon sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tagbalita, Miga Joy Kawayan Combatier. Tutok lang sa dugang pa nga mga impormasyon diri lamang sa mahigalaon nga tingog sang South Central Mindanao. Ni ang 1062 DXKI.